biti. Oprosti mi voljena, ne moju ta biti, a srca te moram isna probuditi. Oprosti mi voljena, ne moju ta biti. Sa duštom sam popio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

7 sati i 6 minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u izvorni karavan na valove ORV-a. Danas, nedjelja, 4.10.26. A sa vama do 12 sati uz dobru izvornu pjesmu bit će Tajči. Bit će dobre pjesme za svačiju dušu, garantiram. A u Bosni i Hercegovini je danas praznik. U 7 sati otvorena su birališta na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Građani će do 19 sati moći obaviti svoju građansku dužnost, a biračka mjesta će poslije 19 sati ostati otvorena za one koji se u tom trenutku zateknu na čekanju da glasaju. Izađite, narode! Vjerujem da ćemo do 12 sati se ugodno, lijepo i onako polako, odmarajući, da odmorimo. Naravno, sa vašim SMS porukama, koje su počele da pristižu, nećete vjerovati, od 4 sata jutros. Al dobro, ima netko tko rani, ima netko tko ne može spavati. Probudi se. Ljudi razmišljaju. Od 8 sati krenut ćemo sa vašim pozivima putem telefona, ali što kraće, što kraće. Točno u 10 krećemo sa vašim specijalnim željama, čestitkama i pozdravima povodom jednog divnog jubileja, 90 godina života.

čestitajući vam, želi ugodno lijep i uspješan ovaj dan. Pojačajte radio. Ima jedna ljubav u mome životu.

Idemo malo sa servisnim informacijama da budemo od koristi. Stanje na cestama. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Pribalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Zato vozite polako i oprezno. A u izvješću Bihamka nema izvješća. Radovi na cesti Tuzla Orašje u Lončarima, raskrsnica, pravi se kružni tok polako. A i na cesti Cerik Brčko u mjestu Dubrave uskoro dobijamo novi kružni tok. Kad idemo iz Bijele u Svijet i kad dolazimo u Bijelu iz Svijeta. Vi ostanite uz izvorni karavan. 7 sati i 18 minuta. Tek smo počeli zagrijavanje. Ono, prva jutarnja, mrkulja. Netko ima ekskluziju, jel? Može jedna, jel?

A da se ne bi nakupilo puno SMS poruka, krenut ćemo polako da čitamo. Davor nam je poslao poruku u 4 sata i 15 minuta. Poranio. Kaže, pozdrav za Mladena Švabu iz Drenovaca, teta Mandu iz Šiškovaca, Dragu i Rušcu, Anči i njenu seku, tetka Miju i teta Anu, Antu, Mihajla, Nešu, Franju iz Vrbanje i tebi, prijatelju Baruša, puno pozdrava od Davora i njegove obitelji. Baruša se kupa. Negdje nabali. Otišao čovjek. Pozdrav Anki Tulumoviću Rojklingenu i želim joj sretan 60. rođendan, također Ivana. Voditelju veliki pozdrav, kaže Ana Šalić iz Rojklingena. Poranila Ana. Ima vrijednog naroda. Pozdrav za mog muža Slavka, za Osmana i njegovu obitelj, ako može pjesma od Baruše, Da mi nije šargije drvene, Finka Oreč, Slavonski Brod. Pozdrav Finka. Draga moja bako Janjuška, želim ti divnu, mirnu i blagoslovljenu nedjelju. Neka ti dan prođe u miru i zdravlju, a moji topli pozdravi i zagrljaj. Nek te griju cijele nedjelje, volite tvoja unuka. DM, samo inicijali. Jutro Tajči, pozdrav vama u studiju, pozdravljam familiju Putiću, Parcelu, Priku Jozu, Priju Ružu, sestru Katu, Priju Slavicu i susjedu Janjku. Pozdravljam Matu Đuvabić i njegovu Rušcu i Martinog brata Antu. Pozdravljam Vericu, Iris i Doris. Pozdrav ide i za sve bisere Radio Valentina i ostale koji slušaju Radio Valentino, kaže Božo iz Tuzle. Našoj kćerki Vesni Stević sretan rođendan, da je sreća i zdravlje kroz život prate, želeo i tata Mihajlo i mama Pelka, kćerke, zetove i unuke, pozdravljamo. Pozdrav mama u studiju, pozdrav za Martu, Peru, Ajšu, Novaliju, djeda Maksima, Akifa, Krojača, Osmana, pjesnika, Milutina, Hasana, Rileta, Kemu, Dragu i Rušcu. Pozdrav za sve slušatelje pjesma Drvena šargija, pozdrav od Milana Kazandžije. Dobro jutro, zemljo Valentino, pozdrav svim djelatnicima radija. Želim pozdraviti moju majku, Joku, Strinu, Tomku, tetku, Petru, moju jetrvu, Đuku, nastavnika Nikolu i njegovu gospođu Anku. Lijep pozdrav iz Sunčane Pule. Pozdrav Bijeljanko. Dobro jutro ti želim, pozdrav svima u Brodu, a posebno mami. Pozdrav svima u Stuttgartu, živjeli. Gdje si ti, prijatelju? Da li si gore u Stuttgartu ili u Slavonskom Brodu? A danas ću da ti uljepšam dan. Mislim, lijep je dan, inače. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Rekao sam, poslije 8 sati krećemo i sa vašim pozivima ovog užarenog telefona. Ako ne plane telefon, ono da ne izgori. U svakom slučaju ostanite uz izvorni karavan.

Idemo dalje. Tek smo počeli. Dalje, dobro jutro. Anki Tumović, želim sretan 60. rođendan. Da nam bude zdrava, živa, dobra, draga i vesela kao i do sada. Pozdrav cijeloj obitelji Tulumović od Kaje Lamešić iz Sunčanog Trogira. Znači, brčkamo se. Puno sreće za rođendan sinu, bratu, striki, ujaku, Martinu Barišić iz Vinogorija. Od srca mu čestitaju mama Ivanka, braća, sestre, te mala Leona, Antea i Nikolina, pjesma rođendanska, pozdrav tebi. Pozdrav vama. Znači, u Vinogorju je danas veselo. A evo specijalna u izvornom ovo. Tek je zagrijavanje. Specijalna pjesma, specijalan pozdrav za gospodina Iliju Jerkovića. Gospođu Anđu, gospođu Kaju. I ostalu djecu, ovo troje poznajem osobno. I ostalu djecu od babe Ruže Jerković. Kojoj je sutra 90. rođendan. A svi su valjda tu u Brodu, u Vinogorju pristigli. Želimo babi Ruži da bude živa, zdrava, nasmijana. A djeca, unučad, praunučad, snaje, zetovi, zajedno s njom.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Dobro jutro, Tajči, veliki pozdrav od Mate Uče iz Gornje Male. Lijepo je kad ima netko da uspješno mijenja barušu, kojeg od srca pozdravljam. Pozdrave upućujem svojoj rušci, bratu Anti, Slavku, Brčinama, Ljubici i Šimi, Putićima, Danci, Ivici i Boži, Divkovićima, Ruži i Milošu. Ako može, pjesma Legla mala u zelenu travu. Unaprijed zahvalan, Mato. Biće Mateša. Lijep pozdrav tetki Ruži Jerkoviću u Slavonskom Brodu, sretan joj 90. rođendan, neka je živa i zdrava, bila i vesela. Pozdrav svima koji su došli i koji slušaju ORV i vas u studiju, svima ugodan dan. Želi Marko i Ivanka Lucić iz Slavonskog Broda.

Vi nam šaljite SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. I stići će 100%. A telefon za vaše pozive 750500, pozivni 049. Naravno, predbroj iz inozemstva 00387. Pozdrav za tebe, Tajči, pozdrav za moje drage susjede, ma gdje bili, za braću Domić od Tome Lamešića iz Kakave Gornje. Pozdrav, Toma.

E, sada je sve jasno. Kad čujete ovo kolo, ovu podlogu, tad možete da zovete. Nemojte zvati dok ide pjesma, jer sigurno neće se javiti. Mislim da smo načisto, jel? Bez sekiracije, bez brige. Kaže, sretan 60. rođendan Anki Tumović od Ane Sarić. Može li pjesma od Finke i Luke Supnica? Vama veliki pozdrav. Može, Ana. Vidan iz Klagenfurta pozdravlja suprugu Desu i svoju djecu, svoje roditelje koji se nalaze u straži. Pozdravlja Ljubu Stankovića i želim mu brzo oporavak. Pozdrav i vama, Tajči. Pozdrav, Vidane. Jutro, Tajči, pozdrav za moje najmilije čerke Ervinu, Mirelu, Mirhu, unučad Benjamina, Elenu, Ervina, Ivonu, Mateja. Zdravi i sretni mi bili u Americi, Danskoj, Sloveniji. Braću, snahe i njihovu djecu, rodbinu, širom svijeta, komšije, prijatelje, slušatelje OR radija. Slika mojih roditelja.

od Džemile iz Sladne, najbolji ste. Hvala Džemka. Hvala Tajči za pročitanu poruku i pjesmu. Imamo sreću da ste se našli ti i Baruša da vodite tu emisiju koju radi, rado slušaju ljubitelji izvorne muzike, rasuti po cijelom svijetu. Dobro bi bilo da već pripremate svoje nasljednike u ORV-u. Kakve nasljednike? Baruša i ja smo besmrtni.

0: sretan imendan Sveti Franjo svima koji slavi. Ako može nešto od braće Domića, od Tome Lamešća iz Skakave Gornje. Biće limba. A mora Antiša i gospod Marko. Dobro jutro. Dobro jutro. Da li se čujemo? Netko je bio pa pobjegao. Dobro jutro, poštovani voditelju. Želim pozdraviti sve bisere. Može li pjesma Zove me sunce od Zorice? Zoka, Zorule, bit će pjesmica. Dobro jutro.
1: Svako jutro, dobro vam jutro, želi Hamza i suncem okupane sladne.
0: Drago nam je, Hamza, da čujemo koga pozdravljate.
1: A evo, pozdrav, putujem oni slaljanskim penzionerima, Feri, Hazemu, Hasanu, Ibri. Puno pozdrava za Osmana pjesnika, za mog velikog prijatelja Rileta, naravno za Tajba, za Sadika i jedan pozdrav za mog velikog prijatelja Čamila. Puno pozdrava za lovnu sezonu, želim mom je ranu Hazemu i nek lovi dosta, makar bilo u mutnu. Puno pozdrava za moju sestru Hanku, tebi se zahvaljujem za ovako lijepi umiljat glas za vođenje izvanog karavana.
0: Umiljat glas. Dobro. Dobro. Ja. Hvala ti. Nema krivolova, nema toga. Imaju lovočuvari koji to rade umjesto vas. Krivolovci.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Tajči.
0: Dobro jutro.
1: Osman je pjesnik iz Dobrnji.
0: Drago nam je, pjesniče, da čujemo koga pozdravljati.
1: Pozdravljam prvo tebe.
0: Hvala lijepo.
1: I tvoju porodicu.
0: Hvala.
1: Pa da pozdravljam svog naše prijatelje u Brčkovom, Nikolu Janku. Onda pozdravljam Panteliju i njegovu porodicu. Onoga djeda Novaliju u Rašljavu, Emina i Malu Smaju, Pjeru i Ajšu, Ramza Maksa, Alju Alića, Hazima Puža, Milana Kazandžiju Zoricu, na Ozrenu njenu majku Dušanku, Hamzu iz Sladne, njegovu sestru Hanku, Lijepu i Jaku, i njegove penzionere koji žive da ikakve mjeri. Onda pozdravljam Radu i Gospu tamo u Pesliću, Jozu Kolanovića u Lipnici, sve Kolanoviće, Marijana Juče, sve Jurče.
0: Odužio si, pjesniče?
1: Pa jesam, onako, šta ću cajci kad njim imam, pa kažu što ovako, što onako. Eto, pozdravljam sve, slušao se Valentino, Stanić.
0: Hvala lijepo. Dugo, brate, dugo. Ja sam inače ovako, zaista u životu. Imam respekt prema ljudima, tolerantan. Ali što je dugo, dugo, jel?

Kolanović Jozo iz Lipnice pozdravlja kćerke Sandru, Sonju, Zeta, Tonija, unuku Zoru, braću Snajke, suprugu Biljanu, bratu Franji i Kumiću, sretan imendan i najboljeg voditelja Barušu, pozdrav za komšu Marijana i Osmana pjesnika. Veliki pozdrav Mati, Jani Lukić i sve moje Bijeljane, također pozdrav za vas od Sanele. Dobro jutro, Tajči. Pozdrav tebi i mojoj rodbini, prijateljima i sretan rođendan mom unuku Anti, da ga sreća prati i da bude dobar džak. To mu želi baka Marija. Ako može neka rođendanska, bit će rođendanska Marija.

0: idemo dalje, 8 sati i 36 minuta. Dobro jutro.
1: Alo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: E, Koja iz Tuzle pozdravlja vas u studiju i hoću da pozdravim svog supruga Miću i želim mu sutrašnji 72. rođendan.
0: Sa srećom.
1: Da ga u zdravlju, veselju proslavi.
0: Tako je.
1: Pozdravljam svoje tri čerke i pozdravljam svoje četvero unuča, četvero praunuča i svoje zetove i pozdravljam svoje dvije sestre i pozdravljam sve oni koji me poznaju i pozdravljam Osmana i njegovu obitelj i pozdravljam Martu i njeznu obitelj, Sašu iz Kulaša i njegovu obitelj. Pozdravljam svoje komšije, vas opet posebno u studiju Tajči. Dobri ste, stvarno voditelj, nema govora.
0: Nema govora.
1: Pozdravljam one koga sam možda zaboravila, nek ne zamjerio, ne mogu sve da mislim za ustavljam, nek svako zove.
0: Tako je, hvala lijepo. Pa može čovjek zaboraviti, jel? Ljudski je i da se zaboravi. Sretno pečenje rakije Marku Blekiću, da bude zdrav i živ i da mu se sve želje ostvare u životu. To mu želi Jerko i Kaja iz Županje. Ujedno Jerko pozdravlja sve svoje Turićane gdje god da se kom nalazi. Puno pozdrava Tajči, hvala Jerko u potpisu. Dobro jutro Tajči, pozdrav za sve slušatelje Izvornog karavana, posebno majku Rabiju, suprugu Sedinu, kćerke, unučad, braću, tetke od Admira Mužija iz Dobarovaca. Jelena sa Hrgova pozdravlja djeda Ivu, babu Janju, tetku Ljubu, pozdravljam tetku Milku, tetka Miku, rođaka Marija, rodcu Rušcu, zeta Zokija, valjda, jel? Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Tajči, Ajša, jesi dobro?
0: Ajša, kako si, Ajša?
2: Dobro je, Tajči, kako si ti?
0: Dobro, evo, jel osjetite da sam dobro?
2: Malo se osjeti, ali ti dobar.
0: Dobro,
2: dobro ide sve. Dobro voliš svoj posao.
0: Da, dobro.
2: Malo si ozbiljniji neka Baruša. Da. Baruša puno priča.
0: Ma neozbiljan, Baruša je neozbiljan, jel da?
2: Ja, malo je neozbiljniji, ali priča. Kolo denca.
0: Ja. Da čujemo, koga pozdravljate, Ajša?
2: Eto, pozdravljam tebe prvo, pa onda Barušu, pa onda Peru. Pa onda Osmana pjesnika, Nivana Kazandiju, Andriju i Safetu i onda Romi za Maksa, ostale sve koji se javljaju i koji me slušaju. I evo se oće i Pero malo da njom pozdravim.
0: Izvolite gospod Pero da čujemo vas.
3: Pa kako si taj, jesi mi dobro?
0: Jesam Pero.
3: Hvala Bogu, ne znam se koji ste bolji, nemam riječ. I sve što je iša pozdrava i poselamla, pozdravljam ja vas u studiju i reži. I da doživite penziju i dugi sretan život. Od Pere i Iše, prijatan dan i svako dobro taj ti.
0: Blagodarim Pero. To bi bilo za sada što se tiče SMS poruka i poziva. A kaže gospod Grga Božić iz Bijele. Taj ti pozdravim brata Icka i njegovu obitelj u Klagenfurtu. Sina Peju i Snaju Lorenu u Zagrebu. Evo za Icka, specijalno u ovom Izvornom karavanu pjesmica.

0: Dobro jutro, veliki pozdrav za vas u studiju i veliki pozdrav za familiju Marojevića, bratu, mati, sretan rođendan, zdravlja, sreće i ljubavi, pjesma Brat i sestra, puno hvala, kaže Franka. E sad moram još jedan poziv pa ćemo nešto da ispričamo, da čujemo tko nam se javlja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Teči.
0: Dobro jutro.
1: Ovdje Kaja iz Trogira.
0: Kaja iz Trogira.
1: Kako, jeste.
0: Kako je vrijeme, Kajo?
1: Ma super, može, za kupanje.
0: Može da se kupa, jel?
1: Ma naravno, ma naravno.
0: Pa najbolje otići na more u 10. 11. mjesecu.
1: Jeste, upravo tako. Evo ovako, ja bih žela da pozdravim Anku Tulumović, da joj čestitam 60. rođendan.
0: Dobro.
1: I želim pozdrav cijeloj njenoj obitelji i svima koji su sinoć bili prisutni u tome slavlju.
0: Tu je Ivica, Ivica je tu bio,
1: tako
0: Šiš.
1: Tako je, pozdrav Ivici Šišiću, to mi je rođak. Svemu najbolje, želim i povratak nazad za u Bosnu. Također bi pozdravila svoju djecu u Austriji, pozdravila bi svoju sestru Anu Šarić u Rotlingenu, Iličiće u Vrbanji, u Privlaki obitelj Krajinović i tako cijelu obitelj i familiju Lamešić i Šišić.
0: Da li je Ivica otišao, da li je Ivica, gospođo, da li je Ivica otišao autom ili busom?
1: Ja mislim avionom.
0: Pa gospodin uvijek bio. Uvijek
1: pa
0: Ivica
1: nego,
0: bio gospodin.
1: Pa ne damo se mi Šišći, smo mi taki.
0: Ja, vi ste iz, vi ste iz odboja.
1: Jeste, jeste.
0: Dobro, dobro. Dobro, dobri ste, zaista dobri. Mislim,
1: dobro,
0: si, nije
1: dobro,
0: ovo, ne?
1: Jutros u poruci nisam znala pozdravama puno, jer mislila sam da je Baruša.
0: Ma isto je. Baruša ili ja, isto je.
1: Pozdrav jednom i drugom i cijeloj ekipi tamo koja radi. Hvala. Eto, sve najbolje.
0: A gdje vi, Kajo, živite?
1: Ja živim svugdje pomalo.
0: Ali ono, uglavnom, gdje?
1: Mjetim sam ovdje kući u Trogiru, a evo, sljedeći tjedan se vraćam za Austriju.
0: Aha.
1: U Austriji budem, tamo su mi djeca, unučadi, tamo je to puno i mama, baka, punica, sve i volim i pozdravljam. I tako
0: je. Vi ste isto kao i moj kolega Baruša, on je ljeti na moru, a zimi se vrati.
1: Pa tako on... mi laste, tako ne, činimo. Yes.
0: Hvala lijepo, uživajte.
1: Hvala i vama, sve najbolje, nešto rođendansko, ako može za Anku, eto, sve može. Najbolje želim, ona je toliko draga i dobra osoba, dobra duša, eto.
0: Može, hvala lijepo,
1: bit će. Sve najbolje još jednom, bog, bog. Bog.
0: A nije stvarno? Mislim, oni slušatelji koji ne znaju, ne poznaju...

A sada evo jedna specijalna za gospodina Jozu. Ja ga zovem Josko. U pravom smislu te riječi, gospodin vlasnik restorana Ambasador Gorice, Brčko distrikt. Mislim, zove se restoran Ambasador, elitni restoran. Za tog predivnog gospodina. Evo jedna specijalna pjesma za Jozu. I da uživa u njoj, zaista. Ugodna nedjelja, Jozo.

Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom, u naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Bilo je to za našeg Joška i restoran Ambasador Gorice Brčko distrikt. Otište tamo, nema čovjek čega nema. Sve specijaliteti. Naravno, ako trebate i ono za zimu, jel? Suhovina. Vakumirano. Pršut, kulen, slanina. Peka do peke. Veliki pozdrav mojoj mami Ivanki, da živim još dugo od srca je ja. Pozdravljam čerka Anastazija iz Vinogorja. Možda je pjesma od Mare i Lola, Trese mi se lada.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, Vidane.
1: Mirko, Mirko.
0: A Mirko, izvolite Mirko.
1: Pozdravim svoju suprugu Nikolinu, pozdravim sve roditelje, pozdravim svoje punca i puncu, pozdravim sestre i detove, pozdravim Bože i Saštike i njihovu djecu, pozdravim posebno kolegu Domu Bagaru i Marina Bagaru, i pozdravim Jospa i Ljubu, njegovu porodcu, pozdravim Srećka Marjanović i Mori Marjanović, i pozdravim Petra Stojanović i njegovu porodcu, pozdravim kuma Boži, kum Bronku, i pozdravim rođaka Tomcu i vaš tubi reži.
0: Hvala lijepo, ugodan dan. Sretan 77. rođendan ocu i djedu Niki Babić iz Živinica žele djeca i unučad. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Tko nam se javlja i odakle?
2: Ovdje je Adila Gradatas.
0: Adila?
2: Da.
0: Kako si, Adila?
2: Evo, dobro, kako vi?
0: Kako mi je u čaršiji?
2: Super.
0: Divno, jel da? Divno.
2: Divno jeste. Divno. A uzval se i oslijep se.
0: Divna aleja, divna kula.
2: Divno i s vama, Boga mi, ja se toliko oduševim. Budem bolesna, čim malo čujem, odmah ozdravim.
0: Pa onda bi bilo najbolje da nas slušaš, onaj, da nikad ne budeš bolesna, jel da?
2: Jes, tako je.
0: Dobro, da čujemo koga pozdravljaš, Adila.
2: Pozdravljam vas u studiju, pozdravljam gazda Ešef, a svoj djecu Bajru Hasana.
0: A kako to gazda Ešef, onaj, ne razumijem, gazda?
2: Ja njega ovi služim, djeda jednom.
0: A, dobro, pozdravi Ešef onda.
2: A oči, hvala i prijat. I ako može pjesma Čovanice Ljetotice, pozdrav za vas, za sve u studiju.
0: Okay.
2: To je to. Pozdrav mojoj sestri, želim mi brzo poravak u Sloveniji.
0: Okay.
2: Kao i prijatno. Hvala.
0: Hvala vama. Gledaj se, šefe. Sve najbolje što se može poželjeti Miroslavu Martiću i njegovoj supruzi Draganić i malom Teju. Da im se sve želje ostvare, to im želi Jerko i Kaja iz Županje. Tajči, molim te ako može za malog Tenika. Rođendanska, puno hvala. Ugodan nedjeljni dan ekipi i voditelju u studiju, mojoj mami Hasibi iz Vinkovaca, veliki pozdrav od čerke Jadranke iz Zagreba. Ja kažem purgerka, jel? Pozdrav za vas, tajči, za trnovitu ružu Davora, Juru, Marića, Kazanđiju, Peru, Mendeše iz Bijele, Petra, Ivu i gospodina Ivu Kamenjaševića i svi koji me znaju, kaže lijep pozdrav, Dragu, u potpisu. Još jedan poziv pa ćemo pjevati.
3: Dobar dan, tajci Novalije iz Rasjana.
0: Dobar dan, Novalija.
3: Hvala ti kad si taki dobar, nema boljega voditelja od tebe.
0: Dobar, bolji i najbolji, jel da?
3: Pozdravljam prvo tebe.
0: Da, hvala lijepo.
3: Pozdravljam na Amira u Tuzli. Pozdravljam ja našega Osmana, Mihoga Rileta, Milana Kazanđiju, Peru i Ajsu, Martu našu, da je ne bi nikad zaboravio.
0: Nemojte nju da zaboravite.
3: Pozdravljam ja našega Nikolu u Brčkom i njegovu domaćinu. I pozdravljam našega Emina, koji ovdje je bio malo prije kod mene. Da se mi zdravi živi puno godina, to vam želi djed Novalija, koji ima 92. godinu.
0: Svaka čast. Hvala vam lijepo i budite živi, zdravi i nasmijani.
3: Hvala,
0: živjeli.
3: Da se mi. Da
0: živjeli. 92. Taj baj, taj će doživjeti. Sad nešto da ispričam, ono, jel? Prije nekih 10 godina radio sam izvorni karavan, bile su želje, čestitke i pozdravi. I u jednoj pjesmi Zet čestita punci sretan rođendan. tekst ima i samo piše pjesma Punica. I ja pustim pjesmu Punica od Lijepog sna. Pjesma se zove Melji, melji punana. Ide ta pjesma, zvoni telefon. Ja se slučajno javim, van etera. Zove gospođa iz Beča, kaže, Tajči, jel ti slušaš ovu pjesmu? Slušam. A kaže, šta kaže u pjesmi? Pa reko, Zet hoće da ubije punicu. Kaže, nije ta pjesma. Reko, pa koja je? Kaže, od Male i Lola. Ove pjesme u punici, ali tekst ni nalik nije. Prvo ćemo čuti ovo od Lijepog sna.

0: Prodaj tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Idemo dalje. Dobar dan. Dobar dan.
1: Evo Dino.
0: Jeste.
1: Ovdje, Donje Dubrave, Kozvinica.
0: Drago nam je, kako se zovete?
1: Ana Krešić i Mato žele da čestitaju unuku najstarijem sretnu godišnjicu braka, da se vole do kraja života kod početka. Pozdravljam djecu, sina i snao u Makarskoj, i šćer i zeta i unučad ostalo svu na parcelu i u Makarskoj i maloj praunuki. Sretno, svima sretno i da budu zdravi i živi 105 pa opet, samo da budu zdravi. I da. Ako može pjesma, molim vas, ja vas slušam sve stalno, ako može, nikad mi se nije ispunila, ali ne zovem često. Ja sam tebe izabrala.
0: Dobro, a recite nam kako se zove vaš unuk mlađi?
1: Mateo.
0: Mateo, ne piše nam nešto, on je prije pisao, ovaj, pozdravljao vas.
1: Ozbiljio se, ozbiljio se.
0: Dobro, bit će, pjesma.
1: Sve najbolje, eto, molim vas ako more za mog unuka i za njevu godišnicu braka, ja sam tebe izabrala.
0: Može, svakako. Hvala lijepo.
1: Prijatno.
0: Hvala. Pozdrav Labude, pozdrav mojim sokolovima koji su stigli u Švicu, pozdrav mojoj sestri Zori, Vinku i Kati u Sloveniji, mojoj Rumunki od Maće iz Sunčane Meraje, pozdrav za našeg Barušu, ako može Mrkulja. Dobro jutro, Ana i Blaško žele sinu, nevjesti i unuku Luki sretno useljenje u novi stan, da ih zdravlje, sreća i ljubav prate. Pozdrav i vama veliki šaljemo, kaže Ana. Dobar dan.
2: Dobar dan, Tajči.
0: Ko nam se javlja?
2: Pa Zorica Saodrena.
0: Kako ste, Zorice?
2: Nikad bolje u životu, kako vi?
0: Dobro smo. Jel osjetiš da smo dobro?
2: Kako da ne?
0: Da.
2: Da tako budete do 105 pa opet.
0: Onda si osjećajna, jel da? Čim osjetiš? Ja.
2: Dobro. Znači, dobro ste.
0: Dobro, da čujemo koga pozdravljate.
2: Evo ovako, pozdrav za tebe, pa da. Ide za Martu, Stifunu, Jelenka Nedeljkovića iz Kakmuža, Osmana i njegovu sekretarcu, Sašu iz Kulaša, Hasana i Milana Stojanovića, njegove ukućane. I eto, vi sve ostali pozdravljamo.
0: Ok, Zorice. Hvala lijepo.
2: Kakaj ba, može li pjesma?
0: Koja?
2: Ajde, ono, zove me Sunce.
0: Dobro, ok.
2: Ajde,
0: hvala, živjeli, pozdrav, živjeli. Dobro jutro, želim pozdraviti sve Beganoviće širom svijeta. Poseban pozdrav stricu Anti i strini Desi, za koje znam da slušaju Izvorni karavan. I veliki pozdrav mami i tati. Pozdrav i svima ostalima koji slušaju Izvorni karavan od Breščakovića iz Graca. Pozdrav Antiša.

0: još jedan poziv pa ćemo pjevati. Dobar dan.
1: Dobar dan, tajče, od Radojka iz Brela.
0: Radojka?
1: Ja.
0: Kako ste, Radojka?
1: Dobro jeste, vi dobro.
0: Dobro smo. Da čujemo koga pozdravljate.
1: Pozdravljam Zorcu tamo na ozirni, njenu porodcu i njenu cijelu familiju. Pozdravljam sve koje je ona nabrojila i sve najbolje vam u životu.
0: To je to.
1: Halo. Sve najbolje i vama u sudi reći, da budete živi i zdravi sa svojom porodcu.
0: Hvala, Radojka. Dobar dan, teči, željela bi pozdraviti moju unuku Miju i unuka Jana u Njemačkoj, a pozdravljam i unuku Emily i unuka Stipu u Šiškovcima i naravno vama veliki pozdrav iz Vinkovaca. Hvala, Nevinka. Dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine.
0: Dajči,
2: kako ste, Nikola iz Brčkova?
0: Dobro smo, Učo, kako ste vi?
2: A evo, ovako, raspoloženo.
0: Lijepo, lijepo.
2: Uz vas, naravno.
0: Drago.
2: Za moje godine to zaista ovi godi. Prvo pozdravljam vas.
0: Hvala.
2: Vaš obitelj, vaše najbliže, najmilije.
0: Hvala.
2: A i moga prijatelja, Baršu, ne znam gdje se nalazi. Jer vi ste svi naši prijatelji, moji prijatelji i moje supruge, naravno.
0: Drago nam je.
2: E, moram pozdraviti moju suprugu, nikada ne pozdravljam, iako je ovdje kod mene uvijek, ali ja sam na balkonu, a ona je tamo u kuhnji radi.
0: Dobro.
2: Pa neko nek me čuje tamo, a radio je tamo.
0: Biće joj drago, jel da?
2: A biće joj drago, dobro. Malo šale, ne osmrka tamo.
0: Da.
2: Pozdravljam svoga prijatelja Osmana, pjesnika njegovu, suprugu Seku, našu isto prijateljicu, našu Martu prijateljicu, moju Simanu, posebno moju učenicu i mnogo, sve mnogo mojih učenika.
0: Da
2: ja ne nabrajam kak se ko zove.
0: Da, to znamo.
2: Od svih nacija, svih naroda, sve ih pozdravljam i kad god budu mogli nek mi se jave, ja sam uvijek u stanju da ih pozdravim, da ih sačušam. Jer ja sam pri kraju, neću razvati više. Moram pozdraviti još moga velikog prijatelja, iako ga ne znam, ali znam da je blizu mojih godina našega Novaliju u Rašljanima i želim mu dug život još dugo da živi.
0: Okay.
2: To je
0: hvala lijepo, Učo, pozdrav vama i gospođi, uživajte danas, svako dobro.
2: Sve najbolje i vi također, prijatno.
0: Dobro jutro, poštovanoj i najboljoj kući ORV. Veliki pozdrav za tebe, Tajči, pozdrav za sve vas, sve slušatelje Izvornog karavana, sve ljude dobre volje, lijepo i ugodno popodne, želim vam od srca, kaže Nada. Hvala, Nado. A sada, da,

Čitamo vaše SMS poruke. Tajči pozdrav, sretan imendan svima koji danas slave svoj imendan. Pozdravljam sestru Ljubicu i njenu obitelj iz Zovika, sestru Janju i njenu obitelj iz Lipovca, Lucija. Pozdrav vama u studiju i režiji, pozdrav prijateljima Draganu Dakiću i Petru Nikiću i sve ljude dobre volje. Pozdrave upućuje Drago i Mitra. Pozdrav za sve slušatelje Radio Valentina. Lejla pozdravlja svoju djecu Sadbera, Elvisa, kćerku Sadiju. Lejla pozdravlja svoju unučad Lejlu, Amela, Adelu, Lejlu, Zeta, Halija. Ona pozdravlja brata Hasiba i snagu Rahmanu. Dobar dan, lijep pozdrav tebi Tajči, lijep pozdrav svima koji slušaju ORV i najbolji pozdrav mojoj majki Pepi iz Lovića i cijelom osoblju koje se nalazi sa njom u domu od Ive iz Beča. Pozdrav Ivo.

Pozdrav za tebe, Tajči, i sve slušatelje. Muzika ti odlična. Hvala lijepo. Pozdrav vama u studiju. Želim pozdraviti moju braću, snahe, sestre, šogore, nječaka i njegovu suprugu, sina, kćerkicu i sve ljude dobre volje.

0: Ako je moguće, pjesma Dođite mi djeco moja od Mande iz Njemačke. Hvala unaprijed. Dobar dan, želim da pozdravim moje drage Agiliće na Uloviću, ovdje u Osijeku, obitelj Agilić, Škrinjarić, Jelenić i Đaković, cijelu familiju širom svijeta, sve slušatelje i naravno vama lijep pozdrav, ugodan dan od Ljilje. Pozdrav Ljiljo! Primit ću jedan poziv, dobar dan!
1: Dobar dan! Može li jedna pjesma za Rio Stalovca i za tebe Tajči, leti soko visoko od Senadi?
0: Opet Osman?
1: Jeste.
0: Pa tri put Osmane.
1: Pa sad ću kad ne mogu niđi maknuti.
0: Dobro. Vidjet ćemo do 12 da ispoštujemo pjesmicu. Sada slušamo Bubala, nakon njega idemo sa vašim željama, čestitkama i pozdravima. Ostanite uz izvorni karavan.

10 je sati. Izvorni karavan, nastavljamo vašim željama, čestitkama i pozdravima dragoj majki i punici Ruži Jerković iz Slavonskog Broda. Sve najbolje povodom 90. rođendana. Od srca želi kćerka Anđa i zet Anto Džida.

najdraža naša. Ti si nam radost, snaga i cijelo bogatstvo koje imamo. Neizmjerno te volimo i zato ti od srca želimo sretan rođendan, majko. Tvoj sin Ilija i snajka Jadranka sa djecom iz Štura.

najdraža naša. Ti si nam radost, snaga i cijelo bogatstvo koje imamo. Neizmjerno te volimo i zato ti od srca želimo sretan rođendan, majko. Tvoj sin Ilija i snajka Jadranka sa djecom iz Štupa.

voljena naša majko, ti si nas rodila i odhranila, ti si nam život dala i dan danas živiš i brineš se za nas. Zato ti, majko, za sve hvala. Volimo te i želimo ti sretan rođendan. Tvoja kćerka Kaja i zet Pierre sa djecom iz Francuske.

Voljena naša majko, ti si nas rodila i odhranila, ti si nam život dala i dan danas živiš i brineš se za nas. Zato ti, majko, za sve hvala. Volimo te i želimo ti sretan rođendan. Tvoja kćerka Kaja i zet Pierre sa djecom iz Freiberga.

Voljenu je majki Ruži Jerković iz Slavonskog Broda dobro zdravlje, dug život i sve najbolje za 90. rođendan. Od srca želi sin Pero i Vanessa iz Stuttgarta.

Voljeno je majki Ruži Jerković iz Slavonskog Broda dobro zdravlje, dug život i sve najbolje za 90. rođendan. Od srca želi sin Pero i Vanessa iz Stuttgarta.

Dragoj majci, baki, prabaki, Ruži Jerković iz Slavonskog Broda, sve najbolje za 90. rođendan, a njenoj cijeloj obitelji sretno slavlje od srca žele djelatnici obiteljskog radija Valentino.

Dragoj majci, baki i prabaki Ruži Jerković iz Slavonskog Broda sve najbolje za 90. rođendan, a njenoj cijeloj obitelji sretno slavlje od srca žele djelatnici obiteljskog radija.

Dragoj majci Baki i prabaki Ruži Jerković iz Slavonskog Broda sve najbolje za 90. rođendan na njenoj cijeloj obitelji. Sretno slavlje od srca žele djelatnici obiteljskog radija Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: Idemo dalje. Čitamo SMS poruke, primit ćemo i koji poziv. Dobar dan, tko nam se javlja i odakle?
1: E, Tači, hvala ti puno na ovoj predivnoj pjesmi.
0: A tko nam se javlja?
1: Iz Grbavice.
0: Ok, hvala vama. Pozdrav za sve slušatelje Radio Valentina. Elvis pozdravlja brata Sadbera, sestru Sadiju, kao i njihovu porodicu. Pozdravlja majku Lelu kojoj želi dobro zdravlje i dug život. Pozdrav za Dajđu Asiba, Derviša, Zeku iz Brčkog. Pozdrav za Tajčija. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Tko nam se javlja, odakle?
2: Iz Srebrenika.
0: A kako se zovete vi iz Srebrenika?
2: Abdullah Delić.
0: Abdullah, da čujemo Abdullah, koga pozdravljate?
2: Pozdrav za sinove snahe, pozdrav za unučad, pozdrav za Lisoviće gore, zetu, sestri.
0: Dobro.
2: I vola se studiju, pozdravljam, eto.
0: Živjeli. Sretan rođendan drugaricama Zvijezdani Novaković i Jeleni Pavković, da im zdravlje i sreća prati, želi drugarica Dragana, ako može, od Mare rođendanska. Vidjet ćemo ako stignemo. Pozdrav za voditelja Radošću, želim da poselamim svoju nenu Eminu iz Berkovice i da joj poželim brzo ozdravljenje od unuka Denisa i ako može nešto od braće Begić. Dobro jutro, može pozdrav za Niku iz Ahena od Josipa i Marte iz Osijeka, vama u studiju pozdrav. Pozdrav za Niku.

0: Pozdrav Tajči iz Lipnice od Franje Kolanovića. Čestitam svim Franjama imendan, Sveti Franjo. Pozdrav kćerkama, zetovima, unučadima koji su u Beču. Pozdrav Kolanović, posebno bratu Jozi, kumu Gumiju, plikama Jukić, Međaković, pjesma imendan za Sveto Franju. Pozdrav za ORV Valentino, kaže Kumić, Lipnica. Pozdrav tebi Tajči i cijeloj ORV ekipi, pozdrav ide iz Frankfurta, pozdravljam svoju kumu Anu Filipović Mišinu. Ako može pjesma Selo moje sve me tebi zove, pozdrav cijelom Jagodnjaku od Drage Mičića. Pozdrav za vas Tajči, Ruža iz Brčkog, pozdravlja svog brata Marka i Snamhu. Pozdrav ide za moju čerku Viktoriju, zeta i svoju dragu unučad u Mramoru. Sretan sutra rođendan Vinki i Koviljki, žele porodice, ako može nešto po vašem izboru. Sretan rođendan babi Koviljki, želi i suprug Pero, unuke Ivana i Sofija, sin Goran. Sretan rođendan bratu Branku u Ostjerčanskim Čipčijama, želi sestra Mitra. Ako može pjesma Sestra i brate, hvala vam, lijep pozdrav. Brat i sestra, to je već pjevalo. Dobar dan.
1: Alo, dobar dan Tajči.
0: Dobar dan.
1: Kako ste?
0: Dobro, kako ste vi?
1: Dobro, Medina iz Mramora.
0: Izvolite Medina.
1: Jedan veliki pozdrav Tajči za tebe, za sve naše vjerne slušaoce Radio Valentina.
0: Hvala.
1: Pozdrav za mog muža Fehima, moju djecu, unučad, prijatelje, komšije. Pozdrav za Ramiza i Đusu, za Enesa i Tifunu, za naše Griveta, za Amidžu Spanđurišta, za Sašu i Marinu našu iz Kulaša. Pozdrav za sve vjerne slušaoce, još jedan veliki pozdrav preko telefonske žice iz Mramora do Kruševice. Prijatno, pa se čujemo.
0: Hvala lijepo, ugodan dan. A sada idemo da pjevamo.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

prijatelju, pozdrav prvo za tebe i za moju obitelj, mamu, tatu, braću, sestre, zeta, snaju, tetke sa obitelji, pozdrav za sve iz Ahena, pozdrav za Osijek, Martu i Josipa Garića, veliki pozdrav i za sve slušatelje ORV-a od Nike. Bravo Niko! Pozdrav tebi!

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: 11:23. Izvorni karavan, nastavljamo vašim pozivima, čitat ćemo SMS poruke. I da čujemo, tko nam se javlja, dobar dan.
1: Dobar dan, Baruša, Fatima iz Brezija.
0: Tajči je pri telefonu, Baruša
1: i
0: nije ovdje.
1: Da je Tajči, pozdrav tebi, Tajči.
0: Dobro, a tko nam se javlja i odakle, Fatima?
1: Pa iz Štinje, iz Brezija.
0: A iz Štinje, dobro, iz Štinje.
1: Pa
0: dobro.
1: Pa zna da je ovo sve zove, bala.
0: Pa dobro.
1: Prvo da pozdravim svoju djecu. Tina Padla, ćer Fadil iz Eta Omira, i svoje komšije, i svoje kune. Pozdravljam Osmana pjesnika i njegovu sekretaricu i njegova unuča Emra, Imraha i Amerisu i Elerisu, i pozdravljam njegove sve ukućane.
0: To bi bilo to?
1: Ne.
0: Nisi još završila, jel?
1: Nisam, imam svoj braću, svoje snahe, svoje sestre, ni ove ljudeve, ni ove porodice. Da pozdravljam Sašu iz Kulaša i Marinu. Pozdravljam sve, da ne nabrajam koga sve, sve pozdravljam oni koji slušaju Radio Latina.
0: Dobro, u redu je sada, jel da?
1: To je sada sve, idem jako na glasanje.
0: Lijepo. Obavi tu građansku dužnost, Fatima. Al pametno. Moramo svi pamet u glavu. Ako mi je... šta i ostalo, jel? Kaže, najbolji ste, pozdrav za vas i moju djecu u Njemačkoj, Austriji i Rijeci od mame Ljubice iz Zovika. Hvala, Ljubo! Evo, Niku sam u Ahenu pozdravio tog dobrog čovjeka, insana. Ivo Čuro pozdravlja svoju ženu Delfu, djecu, unučad u Njemačkoj i svu rodbinu u Novom Šeru i Žepču, Zagrebu. Pozdrav komušancu Peri i njegovoj ženi Luci, Jukić i Jozu i njegovu ženu Ivanku. Zatim Jozi brzo poravak i sve slušatelje ORV, Valentino i vas, Tajči. Hvala Ivo! Pozdrav Tajči, može jedna pjesma od braće Jageljić, nova. Perice, kako je u Beču, Perice? Naći od Agijića. Mislim, valjda nađem, jel? Tko traži, taj dobije. Dobar dan, Teče, želim mojoj sestri kako se zove? Iličić iz Vrbanje, Seiki. Brzo ozdravljenje, pjesma Ako može, sestra od Pavice, želio je sestra Kaja iz Trogira, molim te, Tajči.

Bit će osvestano nešto. Katice, sretan rođendan supruzi Koviljki, želi suprug Pero, kaže unuke Ivana i Sofija. Pozdravljam Marka Krajinovića, njegovu obitelj iz Probava. Tako piše. Pište lijepo, čitko. Ovo da slovo ne lete. Tetka Ana Šarić iz Njemačke. Anice, piši lijepo, čitko. Valjda imaš lijep rukopis. Pozdrav svima i sretan imendan koji nose ime Franjo. Ako može, tražim Dasu koji ima para. Bravo, bravo. Kako su ovi ljudi materijalisti. Samo pare, pare. Ona traži Dasu koji ima para. Pozdravljam sestru Sestića Marka i njegovu obitelj iz Privlake, tetka Ana Šarić iz Njemačke. Ali bježe slova. Bježe. Ostanite vi uz ORV. Ovo je nova mrkulja.

A Petar iz Beča je tražio od braće Jagiljić. Evo za Petra, Marka u Beču, njihove obitelji. Da ne zaboravim Duleta i Janju. Ugodna nedjelja.

Dobar dan, gospodine Teči, molim vas, jel možete pustiti na kraju pjesmu Bakar Uža od pokojnog Bubala za sretan rođendan od snahe Jadranke i cijele obitelji? Kaže, cijelo vrijeme vam se zahvaljuje, lijep pozdrav vama, od srca želim. Vjerujete li, Jadranka? Ta pjesma traje 12 minuta. Prije sam je imao, ali tražio sam je jučer i nisam je našao. Vjerujte mi. A znam tu pjesmu, ono. Dobar dan, Tajči. Satija iz Mramora pozdravlja svoje najmilije koje se nalazi u Austriji, čerku Begzadu, zeta Fadla, mojih četvoro unčade i praunuku Nelu. Nana ih najviše voli. Ako može pjesma Sjedi majka kraj prozora. Može nešto rođendansko po vašem izboru. Pozdrav za vas. Idemo da slušamo pjesme. Evo, dame su slušateljke tražile da su...

Hvala na pjesmi, dobri čovječe. Piše Juro. Evo na čemu, Juro. Možete pusti pjesmu Alda Zdimije, neka ljulja. Ah, Mitro. Hvala na pročitanoj poruci, tajči, ugodna nedjelja. I vama, Vedrane. Dobro jutro, tajči, veliki pozdrav za tebe, za moju mamu, za moje sestre Miralu, Svjetlanu i veliku seku Huriju, za bake Ike i sve najbolje u budućem životu mojoj roci Željki Breščaković sa Ilijom Pavić i naravno za moga supruga Daniela od Anite. Ako može pjesma Sjedi majka kraj prozora, ugodnu nedjelju vam želim.

i kaže da ostane anonimna, da ne najavljujem. Samo za vjernu slušateljku ova pjesma Otac, majka, to je isto naše vrijeme. Dobro, poštujem.

i evo pronašao sam pjesmu Bakar Uža Ante Bubalu. Još jednom sretan rođendan našoj baki Ruži Jerkoviću u Slavonskom Brodu. A ugodnu nedjelju i veselje za rođendan 90. po redu njenoj djeci, unučadima, pravunučadima, zetovima, snajama.

majka svoju djecu uči, draga djeco, ja sam vama rada, ne more se živjet od nerada, da bi bili voljeni pravi, moraju se zasukat rukavi, da po svijetu išli koje kuda, pošte.

duša živa zdrava daje, to joj i železe to visnaje, to je naša draga baka ruža, za nju mora biti pjesma duža, prava majka svima od ponosa, ljubitelji.

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Ваше 6 долг.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor, Voker Kupatila.

0: Lijepi vam pozdrav ljudi, evo da se ja prijavim i uđem u mašinu, najavim našu današnju nedeljnu družbicu Zoe RV Radio.
1: Obiteljski radio, kralj.
0: Tako je, idemo kraljevski folk i folk trend mikseve priuštiti si u ostatku i vikenda i ove nedeljice. Ma dan koji je stvoren za odmor, za odpuhati od svega, od svih. Dok vas drugi naravno i da iskoristite svoje građansko biračko pravo, vode put biračkih mjesta. Ja ću vas voditi u onu ljepšu stranu življenja, a to je put dobrih folkerica i dobrih narodnjaka, originalnih hitova na originalnom mjestu. Sve ćete imati na dohvat ruke u idućih čak 6 sati. Ajmo si priuštiti odmorenziju, ajmo nedjeljnu poslijepodnevnu kavu. Ukoliko ste uz partnericu partnera, neka je zagrljaj duži, jači. Ukoliko ste uz najmilije, neka su prijatni trenuci za ozdravljenje od svega onoga što se nakupi, a zove se stres i obaveze kroz radni tjedan. 23 Celzijeva stupnja, pa posvuda je identično, gotovo na idealnim vrijednostima. Bablje ljeto, miholjsko ljeto pokazuje svoju ljepšu stranu i vjerujem da je uživancija.
2: Hello,
0: dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Vi ćete svakako svoje prijedloge slati i onda idemo napakirati playlistu sa najboljim hitovima. Greške ne smije biti jer ovdje ste na originalnom radio mjestu. Odmori dušu, pojačaj dobre folkerice. Danas ljudi bez žurbe, uz živanciju, uz produženu kavu, uz hranu koju voliš, uz ljude koji ti prilazi prijateljski i kojima odgovaraš na isti način. Da. Ukoliko si ono u svom privatnom prostoru, ma malo noge je ispraviti. Na sofu, na slonjaču, gore, zvučnici jače i ide taj nedjeljni mod uz najbolje stvari. Vi mi se prijavite sa svojim hit prijedlozima na Viber studijski ORV broj 063-422-126. I da, ako Bog da budem posvuda oko vas, tako kaže u pozdravnoj i Saša Matić. Ja sam Miroslav, dobro ostali tu gdje jeste.

0: uopšte nije bitna tematika kroz pjesmu, bitno je da li odgovara, da li je dobar ritam, da li paše svaku muhu. Ajde, a ne želim da se poistovjetite sa nekim tekstovima koji aludiraju da nešto nije uspjelo u životu. Danas samo napuni baterije uz najbolje folkerice. Od sutra ćemo brojati obaveze, jel tako? Danas se ne mora ništa osim uživati u dobroj muzici i odmara.
1: ORV. Dobar dan, sa vama Miroslav.
2: Pojačaj i uživaj.
0: Dobar dan, odmori glavu, pojačaj radio. Folk već zna šta treba. Pozdrav svima koji ste mi frekventni okolo teritorijalno pokriveni sa odašiljača. Najboljim radio zvukom. Pozdrav svima u svijetu koji ste me naklikali na stream službenu stranicu ORV radija, a adresom www.valentino.bh.com. Viber studijski broj, ideš popuniti sa mnom playlistu najzlatnijim stvarima. Imaš neku posvetu na nečiju adresu, kako to ćeš ti, cijenjena, cijenjeni. Ja sam brojka u studiju, službeni radijski 063-422-126.
3: Više traži, više dobije.
0: Osjeti ove lijepe sunčeve, miholjske ljeta.

0: za kakvu tugu. Okrenu ploču s druge strane, odnosno na veselicu, jer...
1: Slušaš ORV radio.
0: A ORV radio poziva da iskoristiš svoje 3-4 koliko već pjesma traje minutice za omiljeni song. Uz to kažem, ukoliko imaš nekome pozdrav, nešto čestitati, nekome poželjeti, zatražiti samo za dušu ili kako vama paše, ljudi, ajmo bombardirati dobrim hit prijedlozima ovaj naš inbox Viber ORV broja 063-422-126 i nek nas ponese, odnese, raznese najbolji folk vibe.

velikanke i velikani u folku. Sad će nam uraditi do kraja družbe, do 9 večera. Ljudi, kad poslužimo dnevni termin stare dobre folkerice izvođače, za nezaborav zlatne note, malo iz riznice sjećanja, malo tekuće hitove, pa ćemo onda s kasnijim poslije podnevom, ranim povečerijem, malo i novoga ubaciti, odnosno najviše toga izmiksati, iako ćemo mi šarati. Biće tu po blokovima, tražit ćete vi svega nečega, već to učinite ono šarenkasto. Neka tako i najbolje. Moram ispoštovati i hoću, želim zajedno s vama podijeliti te lijepe zvučne ORV trenutke. Sada, pa ljudi sjede, piju kavu, ispiju neko omiljeno pićence, jedu omiljenu hranu, druže se sa najmilijima, razmjenjuju mišljenja, riječ. Onda fino, može i na otvorenome, vremenske prilike i tako dozvoljavaju. Pa može ovako, legende, Seka starija pjesma, Šerif, Sinan, Šaban, Matići. Ma mogu nabrajati do prekostra, neka kaže radijska playlista, a i vi.

to će sam život ili karma izliječiti, odnosno uzvratiti. Nastavljamo i svoju ispravnu putanju. Nikad niste sami dok ste uz RVR. Gianni Familia, neka kaže u pjesmi Sam sam.

0: otprilike trebalo izgledati. Neće odugovlačiti, šta će ljudi sad držati u neizvjesnosti. Idemo se pozdravljati, idete poželjeti pjesme, idem ja puštati vaše muzičke želje. Jel dogovorno, cijelu nedjeljicu sviramo folkerice i trend folk mixe. Može kako da ne, pozdrav za Tomija i za Sanju. I pozdrav za društvo koje je danas u nedjeljicu zasjelo malo ono uz Roštinčić. Joj, pa ovo je genijalno, ovo je genija, tako to radi. Ono, rano jesensko sunce, bravo. Uz, kažete mi, poseban pozdrav za Tomu i za Marka. Ako može Ljuba Aličić, mora moći, nema zapreke za to. Znaš ono, ispraćam jesen, skoro će zima, sve manje šta. Ima problema, odnosno stresnih situacija, a dobrih scena za vas. Samo uživajte ljudi. Pozdrav i za vas, pozdrav od društva iz auta. Sabira, Mensur, Mirza i Denisa. Može li nešto o Šabana? Može, hvala lijepo, veliki pozdrav najbolje vama, hvala također, pozdrav. Evo stančike, evo kafanca, okreni neku Miki moju dobru, jako, hoću, nema problema. Pozdrav iz Brčkog najboljim voditelju, može li nešto od Kebe? Može, bit će. Kako da ne? Slušamo te u srednjoj Bosni, jesmo, glasali smo, ali sad glasamo za tebe. O, pa mogao bih ja, ko se sve danas prijavljuje na listama, jel? I ko je sve na popisu? Što ne bih ja okušao sreću nekakvu stranku koja se zalaže? Evo, nek bude slogan, Miroslav kandidat broj 1 na izbornom popisu za dobar osjećaj. Možda tako? I osjećaj i feeling.
1: Ma da.
0: I ja ću ovako s radija moderirati, odnosno programske ciljeve pucati kroz dobre hitove. Što? Ba, skupštinska klupa zagarantira. Biće nešto od Andre Kalebić, hvala lijepo, vama isto. Miroslav će nešto pustiti od Viki, da se prijavimo, slušamo te u Modrić. Zatim dalje ste, malo i dijaspore naše, pozdrav Austrijo, hvala vam što ste tu. Pozdrav svima vama, najveći za Miroslav, jedan folk za nas. Beč, Baja Beč, hvala puno. Pa ćemo malo kod Zoke u München, može. I jedan veliki pozdrav, čekali smo te da se oglasiš, najaviš. Tu sam ja, ja sam u minutu bio točno precizan, ono po šemi i satnici nedjeljicom. Za moju ekipu može München ili München ili kako god. Ajmo redom. Pucajte dalje hitove ljudi, 063-422-126, Vibero RV Radija. Šta kaže ona? Kaže, može li samo pozdrav za mog Medu i da zna koliko mi znači. Eto, to je to značenje. To je to značenje koje mogu doživjeti samo dvije osobe u paru. Bravo!

života nek ne boli, nek je sve zdravo, živo, veselo, sretno, opušteno uz RV radio. E, sada ja pozdravim jednog cara Lazara. Ne cara, kralja našeg Lazara, jel tako? Je li on predsjednik razreda, prvog razreda osnovne škole, jeste? Vidiš ti, ako su izbori, kažem ja ću skandirat na idućim. A već ovdje imamo predsjednika. Da pozdravimo Ceku Milicu, ma može. Jel to na kalup čače iz oke? Ja šta ne? A neće kruška ispod jabuke. Epa, poštovani predsjedniče, samo naprijed dalje kroz životnu dobu.

0: Tako je, ljudi. Malo džuskajte ako ne igra.
1: 063-422-126 Viber ORB broj. Da te raspolovi po zračnom prostoru i tvoj hit.
0: Tako je, Lazare. Mora tako biti kako Čača kaže.
1: I onda se ne sekiraj za životni put. E, a sad još jedno specijalno imam.

0: Jesmo li uhvatili dobar ritam, uhvatili dobar glajz? Jesmo, nego šta? Špure ostavljaju. Da. Jak drift, jer ovo su...
1: Miks najboljih hitova ORV radio.
0: Da iskoristim priliku još 7 dana dok je živ... još 7 dana dok nije svadbena veselica za jednog našeg producenta, vele majstora na tipkama, pakiranje muzike, hitova, regionalno, balkanski i svjetski, za mnoge, mnoge estradna imena ovdje iz naše regije. On je MS, ovako da ga ne raskrinkam baš u cijelosti, jer staje na ludi kamen za 7 dana. Danas ima momačku već. Dobro, MS, je svjestan svoje nesvijesti, je svjestan onoga što činiš, jesi, dobro, ti si našao ženu koja se ne uklapa u današnje jeftine stereotipe. Svaka čast, tako je to, nova stranica, novo poglavlje u životu, bolje, ljubavnije, jače, s više ostvarenoga i potomaka neke, hvala dragom Bogu našao. Nemoj da zakažete, do iduće godine, ako Bog da čestitamo dvojke. Dakle, jednoj bratini, našem producentu Gluhaković. Neke sretno danas, momačka, za 7 dana, to ćemo posebno. Možda tebi, tvojoj dami, tvojoj, ma neš već buduće, sadašnjoj, već suprosi. I ekipi koja je s tobom danas na momačka. Oni vidio, brate, Davor, momačka, što? Ništa, za ovu čestitku, za 7 dana ćeš ubaciti u džep 50 eura.

0: walkover, walkover.
1: Hello, everybody.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Svima, svima, bilo gdje da ste, ovdje na domaćem teritoriju, negdje BiH, regija, Europa, svijet, sve na dano zvučno je slušaš ORV. Raspali na najjaču. Pa idemo izgasirati folgerice, da nam na nos izađu, jer ovo ne može naškoditi. Ovo je zvučna terapija nedjeljnicom. Kako si ORV people? 063-422-126. Ma da, trpaj ovamo na službeni Viber ORV broj. Ne trebam nikakvu pažnju privatnu. Samo ovamo šaltaj pisma i idemo sve to u mašinu ubaciti. Izmiksati najbolji miks. Brojka u studiju ORV-a još jednom službena. Tu mi piši 063-422-126.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

žile ven. Arterije. Jo struji ovo s ORV-a? O, da. Veliki pozdrav kompa. Pa gdje si ti kompa? Pozdrav slušateljima. Nedeljica je, roštice dimi, meso crči, susjedi nas vole, bravo. Pa dok vjetar ne promijeni smjer, a? Dobro, evo jedna za ekipu iz Bijele. Ali da pustim ja nešto, evo sad ćemo upaliti crnu ružu. E, igram na siguricu. Što ću čačkati tamo, ne znam, po polu hitovima? Ono što vas je zaludilo ne grmi i danas, jer milion ljudi je, moram samo mega hitove. Dobro. Veliki pozdrav od Sanje i Tomija i cijele ekipe. Veliki pozdrav vam. Kalač, nešto će Miroslav iz Bučkuriša napraviti. Dobro. Može. Napravit ću ja neki koktel, bolje kaza. Može nešto od Rade. Pozdrav od nas. Može i za vas. Pozdrav. Dalje, Osijek te sluša. Je li može ceca crveno ili nešto? Može biti. O, ti kaže malo prije komentar na eventualno moju kandidatsku listu na sljedećim izborima. Ma kaže, ti bi odnio pobjedu na izborima. Misliš da bi? Nemam ja tolika leđa, da, to toliko nosim. Znaš kako kaže, jeste morali na kandidatske liste staviti sve što je? Ajde, uhljeba nek ima. Pozdrav iz Zadra, sa plaže. Veliki pozdrav. Hvala lijepo. Jel, i dalje? I zabavlje ljeto, voda mokra, slana, sve ono kako treba, a? Može se i kupat, super. Dalje, veliki pozdrav, citiram čovjeka, Aleksandar je u pitanju, veliki pozdrav za moju ljubav Dacu. Završen citat, napisao je Ac. Dalje, može li nešto od Marte, slušaš se u Srebreniku, hvala. Reći nešto i srebrno u hitovima za srebrno.

Može li jedna posjeta, odnosno pjesma za muža? Linz te sluša. Ma može, bit će, ne? Hvala Linz. Stopćemo malo i u Karlovac, hoćemo. Hvala za vas dvoje, jedan veliki pozdrav u Karlovac. Da, još animiramo i Slovence, nešto. Pa dobro, oni su malo ljenji, oni su svoj tip nekakav ljudi, znaš. Ima treba dizalica ili malo jači benzin, gorivo, po cesti prosut da bi se animirao. 063-422-126, Viber i ORV, broj za tvoje pismo i hit prijedlogu.

maj, jel tako? Pozdrav iz Njemačke. Hvala lijepo, veliki pozdrav u Njemačku. Dalje, nećeš pobijediti, jer neće niko glasat za tebe ukoliko se prijaviš na izbore. Ne znaš lagati, nisi ti za političara. Co te? I neću taman kad bi imao 4 godine one godine uhljeba da ti kapa, ali ova je... E, a šta, kakav ću poslije izaći iz toga? Siromašan u duši, ali ova se potrošila. Neću, bravo. Hvala Njemačka, jedan veliki pozdrav. To te ja kažem, a ne, pa karakteri duša nisu na prodaju. Nećeš pobijediti ako se prijaviš na kandidatsku listu za izbore, jer neće glasati za tebe, ne znaš lagati, nisi za političara. A ljudi sklope viziju oko osobe. Pa naravno, pa čuj, više sam ja godina tu. Drago mi je da imate tako mišljenje. Dare, pozdrav za tebe, najbolji smirosu, hvala lijepo. Može li nešto od južnog vjetra po tvome? Može. Neću, nek bude po vašem, nemoj da bude po mom. Izaberite, ima bezbroj hitova.

0: Je li imaš neku posebnu dušu, pozdraviti?
1: Neki pjesan? Ma slobodno me znači to, ono, u celofani, ako hoćeš jače. Da niko ne zna, ne, no vas dvoje, dovoljno. To je ta inspiracija, ajde, ajde. Jesmo li dovoljni? E pa da, danas u BiH opći izbori. Bira se vlast, globalno, generalno, ona vrhovna vlast države za iduće 4 godine. E, znate šta? Zato će od sutra biti sve bolje. To je prosjek plaće, ono, 2K eura. Kad nešto ne imamo, država nam sama poštom pošalje. Kaže, tu, sad se brinemo o svakom čovjeku. Yeah. Ovi džambo plakati, ove prikaze koje su nam polijepili po gradovima nasljednjima, kaže, obećali, ukoliko im damo glas, no kako zlatna kaška je mala maca. Ne morate ništa više raditi, samo recite šta vam fali u životu, on će stvoriti. Eto, to je nova promjena od sutra nakon opet.

0: jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
2: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
3: www.voker.ba

0: život.
1: Hvala životu, jel da, za sve lijepe stvari. One loše koje su se dogodile. Ispravi krivu Drinu, što bi je rekla Magla Bend. Loši ljudi budu ono da se uzvrati na isti način, ma jok, pusti to, e. Zna se gdje će ostati ili mjesto u kontejneru. Pokupit će to komunalno, a život dalje neka grabi visoka čela. Svima vama, dragi moji, zaspite dalje ova inbox Viber RB broja sa skupim folk prijedlozima na broju 063-422-126. Hoću ja dalje raspaliti, ono, plasirati sve ono što ste vi napisali. Puštati muzičke želje, što i činim, radi. Još jedno, koliko mi se javljate izvana? Plus 387, potom 63-422-126. Viberica koja radio eksploziju zvuku znači.

0: da proverim jel mi je MSG. Ili ga je satrala momačka već.
1: Nije, nije.
0: Ne smije više. Uskoro mladoženja, nov taz. Ajde da provjerimo ovo sa pjesmom MS. Oženi ga, babo. Ej, do podne boli glava, a? Jesi živ? Od tebi cijelo ekipu.

Ko je pod dobrim gasom već, a? To Vladoženja Gluhakoviću.

0: Ne mogu nam ništa, kilometri dok smo uz tebe.
1: Hvala vam lijepo, veliki pozdrav svima vama koji ste na drumu. S lica ceste, ukoliko imate neko upozorenje, izvijestite ljude. Ovo sad pred izbore, znaš, počeli su roviti sve, nema gdje nisu. Ja mislim da će ih Austrije. Neće, da, danas su izbori gotovo, od sutra opet postavimo bijeda. Ali eto, dok ovo sve ne završe i da ceste budu cakum pakum, valja izdeverati. Ništa, šaljem vama pozdrav, uzvraćam, hvala što ste ukazali povjerenje. Može li samo od Jelene animacija za Nemanju? Ma može, Golupčić, i veliki pozdrav i za vas dvoje. Dalje. Ovako, nakon 6 mjeseci, ako može da me zove moja Posavina, bili smo malo u Rosenheimu, sad se vraćamo kući. Ma može, dugo je pola godine. Dugo je pola godine kad čovjek ne vidi oražje blizu, Gradačac na dohvat ruke. Tuzla slana, slanija, a slađa ne može biti. Okovana Slavonijom i svim drugim našim ovdje mjestima.

društva. Koja su mi se prijavila od ovih trenutaka i svi oni koji se eventualno nečkaju. Evo kao naš slušatelj koji kaže: ma Miroslave, da tebe ne bi i s radija muzike, ja ne bi ni nazdravio. Pozdrav sa Kiseljak. Hvala lijepo, jedan veliki pozdrav. Dalje, pozdrav iz Hrvatske. Jedna velika fešta je tu, slušamo te. Ugostit ćemo i predsjednika danas. Ražanj 1, 2, 5, 20 se okreće. Svaka čast, ljudi. Veliki pozdrav, hvala za ukazano povjerenje. Dalje, Brčko te sluša, evo nas u ovoj našoj maloj radnji sa puno gostiju. Odzvanja kutija. Hvala Brčko, veliki pozdrav. Dalje, može li nešto od Viki i za nas, ako može prioritetnije, nemamo previše vremena. Joj, vrijeme je novac, jel tako? Vrijeme je trenutak. Ne mogu ja, kod mene protekcije nema. Znači ono kako je redoslijed išao, tako ću ja i složiti pjesme. A to bi bilo ono, neki slušatelji su mi skuplji, neki jeftiniji. Ne mogu. Idem redom pa šta bude. Mitar Mirić, dotakni me. Eto, oživljena pjesma. Znam, neke prikaze su to tamo raširile, ono postalo lafo virtualno. I onda slijede svi gdje mali muja tu i vidla žaba da se konji kuju pa i ona digla nogu. Ne radi nas to, mi hoćemo trenutak vaša, vi recite koji. Zvučno 063-422-126. Pozdrav iz Živinica, redovno te slušam. Hvala lijepo od srca. Dalje, samo još da mahnem, uzvratim mahanje Lukavčanima. Uho, jesi, uho, može biti. Nemam pojma nija kako se zove pjesma, ali naći.

mladosti, samo navijako, ORV radio i greške ne smije biti. Zajedno sklapamo najskuplju playlist. Ja se raspričao ko da sutra ne postoji, a? Ne, pa moram, imam vas milion i ne bi bilo fair da zaobiđem bilo koga, a ispoštujem u hitovima sve što mogu i hoću. Imam volju za to. Nemojte samo biti ono, znaš, puši mi se iz ušiju, oči li duš, moja pjesma na red. Ne mogu 15 minuta ljudi izmiksati. Mislim, mogu, ali nije to 15 pjesama. Lako, opušteno. E, natoči neke produžena, slađa, gorča, s nekim ugrizima. Da li je ljubavnim ukoliko ste u paru ili neki zalogaj koji vas raš, šta god bi. Eto, pozdrav za Dalilu, Mirela i Dinela. Ako može Mile, boginja, ispoštovat ću i vas, ova nešto malo lakša od Mileta bude. Može li pjesma za društvo u audiju? Fijakeri. Ma nešto ćemo dodati za vas ljudi. Dalje, pozdrav iz Austrije i od ekipe koja je sinoć igrala turnir u nogometu. Sjajno. Ako se poslije turnira niste ponapijali, onda to nije taj turnir. Koga briga za pobjednički pehar? E. Dalje, Miroslave, pozdrav, može li Hule? Pozdrav iz hladnog Beča. Evo, ovako ćemo mi srce ko vikendica veliko imamo, imamo i dovoljno sunca da vam proslijedimo malo sugrije. Dalje, veliki pozdrav za Miroslava, legendu društva iz Ćoška. Ovako, Lidiji poruka da bude dobra, ako može pjesma Hladna piva. E, ne, še, šta god to bilo, a kažu bi bliži koje kupjeva tu hladna piva. A to je stih, vjerojatno. Kako zove pjesma? Please.

valja, hoćemo li zadržati u ORV novom trendingu ili ćemo to odbaciti? Mislim, publika ima glavnu riječ, vi što kažete, ja ću to poštovati. E, malo mi je tu galjiba, ajde mi dodamo još malo više, a? Ovako, popalimo, brate, logosku, ovako. Daj ritma, daj života, daj energije. A svakako ćemo pomalo i emocije provući u pjesmu.

Sonja i Harke. Specijalan pozdrav za MS-a i njegovu buduću suprugu. E, ne znam gdje je Selma. Ne, pa to je intelektualac, to je osoba koja je ono baš s dvije noge čvrsta na tlu. Zna MS šta će izabrati. Ona nije od nekakve pompe i da to sad mora ići tabiku, ne znam, tamo, amo. Da? Kažu, MS joj zabranio čak i djevojačku večer. Jesi ti, jel realno to? Ništa, evo, pozdravit ćemo mladu, ono, isto, srdačno. Ona je se ušutila jer joj se ljubav deša. A tako je to kad odabere sebi i zakuje za sebe frajera kojeg želi rijeka djevojaka dalje. Ne može. Nemaju ono nešto, jel tako? Tako. Dalje je kazano ovako kroz pismo, vjerovali ili ne. Citiram, pozdrav za jednog vukodlaka, ako može od Dijevića pjesma. Sikter, jel, baj. No? E, ma nema tu previše filozofije, to ti je ono, bijelog luka, češnjaka, dosta. Dosta oko, vrata, vampiri bježe. Vampiri i prikaze, jel? Će svako mirisati vrat. Šta su rekli ruži, a? Ne bi ti bila tako sjajna i tako mirisala da nemaš bodlja oko sebe kako ne bi svaka budala prišla.

a jedino više ljudi, ubojica. Čovjek je... On, ove kavere i ove prepjeve iz kafanske večeri, tu sti glavosjekačke pjesme. Tako, Harkes, e, puštao sam to od Šemse, zašto si se napio, i izabere neki drugi klasik, jel dogovoreno? Ma, evo, dobra, i ova, šta da ti priječi? Maja, to dalje! 063-422-126, Viber i ORB. Zvučna kutijica baza, svirka folk nedjeljicom svetom za cijeli svijet.

0: ludilo.
1: Mi su njega zalud prozvali Šabanov nasljednik. Nikola Ajdinović, dame i gospoda, sada. A sve ste vi tražili, ma nema potrebe da ja ovdje izmišljam toplu vodu. Samo hajcajte dalje hitove. Idemo reš pečene žigarice, ono, za napumpati baš do daske. 063 422 126.

0: ljubav je lijepa, jel da? Pa tako je, neke pjesme iniciraju, kažem ja, napravimo, imamo taj spoj emocije i energije u pjesmi. E sad, kako kojoj duši paše, proslušimo dosta još Spirita, nego za vaše svadbene veselice ili neke druge sjajne, nezaboravne prilike, ne morate više nikad nigdje lutati. Svi putevi vode u jednom smjeru, a on je u mjestu Rahić, Brško.
1: Zamislite mjesto,
0: to mjesto
1: gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brško distrikt.
1: Vjenčanja iz snova počinju u Valentino Dreams.
0: Iz snova svaki detalj u Dreamsu priča svoju posebnu, zasebnu priču za nezaborav. Čuli ste, imate kontakt, mislim, javite se od nas bilo kome i odmah ćemo dalje to sve regulirati, proslijediti do menadžerice. To ti je ono, pošto ide i veselica od našeg MS-a, Vali ga puno pozdravlja, kaže nek se drži i ostane nogama živ i sad neće ga nigdje više biti, jel to to? A vidit ćete se u nekom drugom životu, pa što dobro?
2: Kafansko večer. Eto,
0: nek ide onda u tom pravcu i pjesma Zbogom noći, zbogom zore. Pustite vi to, fiu briu, Braća zauvijek ostaju braća i nađu termina, odnosno kad će sjesti i razbiti priču.

jel povik? Kako ja to sad da iskarikiram na način kako mi je napisano? Ono joj ili, a? Neću. Tako. Nešto širimo, može biti. Daj nam ubrzaj, Niki, reci koliko je para. Pa ne znam, ja sam na poslu. Pa vi sad vidite kolika je bakšišica. Ne treba ništa. Hvala lijepo, pozdrav u Švicarsku. Nazad, Miro, pozdrav, kako si? Dobro sam, jeste vi, dobro ljudi. Uz vas ono, nema da nema. Veliki pozdrav od momaka. Veliki pozdrav od momaka iz Donje Skakave za sve slobodne slušateljice ORV radija. Uz rakiju na kazan. Vatra gori, čašice se pune. Jedini problem je što nema ženskog društva. Pa ako ima koja slobodna raspoložena i ne boji se rakije, nek se javi. Kazan je još topao, a momci još topli. E, ma ima Kingu. Ma nema više ono meljanje, nešto. Ta ja znam da je kravata, da je to odijelo, da je to smoking, da je to na ovaj onaj način. Ja ovdje imam prijave i od djevojaka ženskog spola koji kaže, pa gdje su ti momci tamo što peku rakiju, daj da im se pridružimo, da im pokažemo kako se pije. A žene to danas bolje originalnije radi, šta ti je? Vi se uplašili, eto čule ste žene dalje, pored do sada prijavljenih, da biste se ono uz kazan malo primaknule, jel da? Miroslave, pozdrav, zahvaljujemo se Gornjem Zoviku na predivnoj smotri i pozdravljamo sve članove Kuda prste nosi Eki Zoviku s pjesmu Kolaps Band Bosna. Kasnije ćemo o ovim novim malo stvarima, u svakom slučaju kulturno-umjetnička društva Prsten Osijek i Zovik. Veliki pozdrav svim članicama, članovima. Hvala i vama što ste mi ukazali povjerenje. Dalje, možemo i mi malo švabe tu kod tebe. Može, recite koja pjesma i kod mene će odmah zasvirati. Drmaćemo.

ще не скупи, скупи, най-скупи, а? Tako je. Evo nam ih, kakav. A on iz

Sorry, moram i ovo, pošto je kulturno-umjetničko društvo iz Osijeka u pitanju, evo samo ja prenesem i vaš pozdrav. Pozdrav Miroslave, a zahvaljujemo se Gornjem Zoviku na predivnoj smotri i pozdravljamo sve članove Kuda, Prsten, Osijek i Zovik. Pjesma? Nema frke, bit će pjesma. Volimo ovako kad se ljudi druže, jel da? Sastave ono, u grupama, pa osjete neke ili trenutke dožive za koji će se dugo pamtiti. Tako je, ljudi. Hvala lijepo, pozdrav za kulturno-umjetnička društva u Osijeku i Zovik Brčko distrikt.

na Umašini. Hoćemo kidati dalje, odnosno iskidati i izlomiti ovo vrijeme koje imamo na raspolaganju, a ono je do 20 jedinice u H. Hoćemo, rano je večerje, sad ćemo ovako i novije ili najnovije trake provlačiti, izmiksati i za one koji su čekali, ma ne znam, možda trend, možda malo recitacija, malo pjevača, svega nešto. Slobodno dajte, ajde, do sada smo sve stari folk svirali i bilo je ono za naglavačke da se pobacamo po livadama. Hoćemo sad i onako malo fancy mensi, a? Obono, drži, ne daj, daj na gasu, da su određene trake za dobar vibe, da pukne dobar beat. Ma ja. Pustit ću vam i novu od Žale, hoću. Da, objavio je duetsku, danas i jučer. Ono, podsjećanje kad su tek počeli trovati mladim ljudima mozak sa autotunom, pa to podsjeća na ono vrijeme, ne znam, kamikaze ili klinke, nešto slično. Moš. Delega, kako kandidat se zove ko s njim, trepa. Soma, kandidat. Loser, kako ono još, seksi. Trpaj, sve može, aj. Maja, kad beremo mozak da isperemo do kraja.

0: vidio ni na najglasnijem. Zatvorena su i birališta u Bosni i Hercegovini, valjda su trebala biti u 19 sati. Ljudi, što ste izabrali, izabrali ste.
1: Stiglo si na sedmicu.
0: Te koje ste birali, oni će vam krojiti kapu iduće 4 godine. Nemoj samo da nam statistika bude još poražavajuća. I više no što jeste, pa da je u jedno 2 godine napustilo još jedno 50% mladih ljudi odavde. Nemojte nikoga drugoga kriviti za takvo što ukoliko se desi.
2: I sve je počelo ovako. I tog dana kad sam video tvoje lepo lice, znao sam da nam ovih dana...
0: Ja ovdje zajedno sa vama jedino što biram, biram najbolje hitove. Idu i posvete, idu i pisma. Hvala lijepo što slušate ovdje na domaćem u regionalnom u teritoriju. Frekventni ili gdje sam naklikan u svijetu. Na streamu, odnosno službeno je ORV stranici s adresom www.valentino.com.

moram da je aktivni premijerno. Premijerno je tek je objavljeno. Glasine, nova pjesma od klijenta koji predstavlja Džalu brata. Prije toga Zamoljen, evo prenosim. Pozdrav za Ninicu Bananicu. Eto, ma kako to zvučalo. Ajmo sada, jeste spremni? Hoće ovo opstati? Pa ja mislim da hoće. Radiofonično je, može, nije ono klasično pranje mozga. Mislim da nema ni vulgarizama, odnosno idiotizama. To jeste da privuče, šta znam, već saprane isprane. Premijerno, Glasine, klijent featuring Džala brat.

0: Svetica ide Tea u nastavku, a uz Tairovišku samo da ja provjerim gdje je Madožinja MS, jel živi? Stara je to Kajla, jel da? Stara Kajla koja se teke ženi.
1: Tako.
0: Ma tu špirita još biološki koliko hoće.

Može jedna topovska. Pozdrav od Arsenal ekipe za velikog voditelja. Pa dobro, je, 185 cm, 6, tako. Hvala, može. E, ukoliko ste navijači, topnici Arsenala iz Londona kao i ja, onda ću da oprosti drugi slušatelji ubrzati ovo, evo. Ma šalim se, neću. Idemo ono kako ste vi. Onim redoslijedom kako ste vi. Lijep pozdrav iz Hrvatske, točnije Slavonija, najbolje voditelju. Hvala lijepo. Veliki pozdrav Marka, ne. Sjeka u braku, može biti. Dalje, čao. Čao i vama. Može li jedna... Kako? Može li jedna lažljiva... E pa sad, je li to ono nešto da isfejkam u pjesme, a neku traku koja baš baca prašinu u oči? Mislim, ako ja to dobro kužim ili šta već, recite, na koji fazom te lažljiva? Upa, mi Barbika, puta dva. Sad razbi, sreć se nije, ja Balkan ostaje. 063 422

0: Hvala lijep.
1: Frekventni i naklikani ORV radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
0: Dobroveče, dobroveče, ljus. Pozdrav od prvih dama, jel može Rada, prva dama. Probući ćemo nešto i od toga. Dragana Mirković, jesem. Ti si me zaludio tom pjesmom. Završen citat. A pjesma razbija, nema priče. Da. BBB Slavonija, pozdrav! Ne diraj mi plavu krv, jel to? To je to!

Ajmo ljudi, spržiti još ovo nešto malo više od satić vremena. Nek izgori eter pa ćemo vidjeti kako ćemo i ono, kud koji mili moji. Da, valja se pripremiti za nove izazove i one poslovne i ono kad se čovjek situira i sve to što se zove ponedjeljkom stres. Što bi rekli naši koji žive vani? Da, stres. Ne zaboravite i da je opet se poistovjećujemo s našim ljudima razasutim po svijetu. Friško na večer i ujutro. A onda dnevna temperatura naraste pa to bude top ugodno na 20 i kusur stupnjeva. Dalje, jel može Saša Matić? Ma može, probućemo i od Caleta nešto. Ne mogu ti ništa.

Bo, veliki pozdrav i za tebe, Kingo moj, kakav si ti? Jesi na moru, na velikoj bari ili si ovdje u okruženju kući, a? U stvari, tvoja kuća i tamo i ovamo. Da, da, nema veze. E sad, ovo moram, neće se ljutiti ljudi, jer dupli rođendan se slavi na jednom mjestu. Pa je poželjena i Rada rođendanska. Može, ajde. Ovako, iskoristit ću priliku, ekipa je poželjela i kaže sretan rođendan Vinki i Koviljki. Sjajno. Možda su blizanke. Nema veze, kako god bilo. U svakom slučaju, Vinka i Koviljka. Sretan rođendan, a ekipa dobro došla na vaš rođendan. Zajedno uz ovako ovo što potira Rada kroz rođendansko. Hvala za povjerenje. Yes, yes. Jesi li u stavu pozorije?

Sad ovako, ček, zaustavi sve. Pazi kakva je posjeta, odnosno kakva je situacija. Molim vas, snimajte, evo. Kuma, stisni taj rek. Dopustit ću, sekunda dvije, slušatelji će reći, ma bravo, tako to treba. Evo, sekunda dvije, jesmo snimanje, zamoljen sam, jer želi se snimiti, ovo ostaje za zauvijek, a pogotovo kada naraste bebača. 1, 2, jeste li? E tako. Pozdrav veliki za kumu Paulu od kume Hane, pred porodiljnim ili porođajnim odjelom. Čeka se beba, čeka se jako. Ma, vi ste genijalni. Neke živ, zdrav. Dođe na ovaj svijet. Zdravo odrasta i... Pa izraste u velikog čovjeka. Školovanog, pametnog, onog za kojeg se žene jagme, a on srce da jednoj i čuva kao svetinju. Sve najbolje, živjeli!

nije jednom kad se prijeđe. Ende. Pa kako kaže? Brutalno zvuči, ali je tako i u ljubav. Pa bolje brutalno kazati nešto ono bezobrazno i jako, da ljudi imaju samo svijest. Kaže, ako te neprijatelj jednom povrijedi, a daš mu opet ili drugu šansu, to isto kao da si dao drugi metak, jer te prvi nije ubio.

Ja neću reći da smo rastrojili danas. Mi smo ovo sve izvrnuli na opačke. Vi ste moja glavna uloga. Svaka vam čast i hvala vam lijepo. Porodilni odjel, ljudi čekaju i ukazuju ti povjerenje, poklanjaju vrijeme za neke trenutke koji su za cijeli život. Šta da ti kaže? NS oplakuje svoje momačko, pardon, priprema se za svoju svadbenu veselicu. Pa ljudi, ovamo

mi, pozdrav. U vožnji sam, to je to. Hvala lijepo. E, sad ću ja one EKG, prave prasate za ovaj finish i ovaj frtalj sata koliko nam je ostalo. Poslužim eru južnog vjetra, nešto od Sinana, skupa, skuplje, najskuplje, Šabana ili koga ćemo još izmiksati. Ali samo ono je najskuplje. Ajde, brzinski dijeluj, 063-422.

sad ćemo klepetanje malo stišati, pa ćemo provući ono što je krviže i znoja žene. Naprimjer, nešto od legendarnog Sinana, malo lakše, Halida Bešlića ili Šabana ili... vi recite, ja ću Janičara sada ovako najprije. Sjede ko šamar budali.

svoj bat. Nema šta, ja ovdje sam malo još. Vremena na raspolaganju imam, ali evo. Pa ne zna se koja je jača grebalica od grebalica. Neka idu i bijele ruže. Hvala lijepo, veliki pozdrav iz Jelaha. Za najbolji radio u Bosni. Slušam se ovom, hvala se ujave.

Veliki pozdrav gradača C. Kočaci isto to. Daj se i mi odjavimo. Hvala. Gasimo, slušamo utorak. Hvala ljudi. E, još kad bi opalio jednu skupu od Gianija familije za kraj. Ma nije problem, ako ne stignem do odjavne riječi, bit će poslije.

Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.